Labs duyut. Klevet yat. Naklepujut. Poplitujut. Predawajut. Donosiat.